Днес, 12 май 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край» и «Мечтани маршрути». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини.
1: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан заяви, че геополитическите промени подчертават необходимостта от по-тесни отношения между Тюркия и Европейския съюз. Президентът Ердоан заяви, че последните регионални развития са подчертали геополитическото значение на отношенията между Тюркия и Европейския съюз и призова за бърз напредък в обновяването на митническия съюз като част от пътя на Тюркия към членство в Европейския съюз. Той направи изявление по време на среща с кралица Матилда в Истанбул, на която бяха обсъдени и двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси.
2: Крайно десният израелски министър на националната сигурност Итамар Бенгвир обвини Европейския съюз в антисемизъм, след като съюзът наложи санкции срещу нелегални израелски заселници заради насилие над палестинци. В публикация в Екс Бенгвир написа: «Да очакваш антисемитски съюз да вземе морално решение е като да очакваш слънцето да изгрее от запад», като добави, че Европейският съюз се опитва да върже ръцете на тези, които се защитават. Външните министри на Европейския съюз се договориха за нови санкции в понеделник, след като смяната на правителството в Унгария сложи край на продължилото с месеци блокиране. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви: «Време беше да преминем от застой към действия. Екстремизмът и насилието имат последици». Френският външен министър Жан-Ноел Баро посочи, че Европейският съюз налага санкции на основните израелски организации и лидери, виновни за подкрепата на екстремистката и насилствена колонизация на Западния бряг. С решението 7 незаконни заселници или организации са включени в черния списък. Израел осъди новите мерки, като заяви, че евреите имат право да се заселват в окупираният Западен бряг.
1: Тръмп заяви, че примирието с Иран е на системи за поддържане на живота. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е на системи за поддържане на живота и че Вашингтон обмисля възобновяване на военноморските ескорти в Ормузкия проток, докато САЩ се стремят към това, което той нарече пълна победа във войната. На фона на нарастващия вътрешен натиск заради икономическите последици от конфликта, Тръмп заяви, че последният отговор на Иран е направил примирието невероятно крехко. Той добави, че все още не е взето окончателно решение относно ескортирането на търговски кораби през Ормузкия проток.
2: Руските сили са атакували Киев с дронове във вторник, непосредствено след края на договореното временно прекратяване на огъня, съобщиха украински власти. Вражески дронове се намират в небето над Киев. Моля гражданите да останат на безопасни места до отмяната на тревогата, написа в телеграм началникът на военната администрация на украинската столица Тимур Ткаченко. Това е първата потвърдена въздушна тревога в Киев от петък насам. Регионалната военна администрация на Киев призова жителите да останат в укритията, като предупреди, че системите за противовъздушна отбрана в района могат да бъдат активирани.
1: ООН предупреди, че блокадата на Ормузкия проток заплашва продоволствената сигурност на 45 милиона души. Специална работна група на ООН предупреди, че десетки милиони хора могат да бъдат изправени пред глад и недостиг на храна, ако торовете не бъдат допуснати скоро през Ормузкия проток.

Изпълнителният директор на службата на ОНЕ за проектни услуги Хорхе Морейра да Силва заяви, че светът разполага само с няколко седмици, за да предотврати евентуална мащабна хуманитарна криза. Той предупреди, че още 45 милиона души могат да бъдат тласнати към глад и недохранване.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Националната информационна агенция на Ливан съобщи във вторник, че 6 души са убити, а 7 други са ранени при среднощен израелски въздушен удар, насочен към къща в южният ливански град Кфар-Дунин. Агенцията добави, че ранените са откарани към болници в Тир. Израелските артилерийски снаряди поразиха също райони около градовете Мансури и Маджалзун в ранните часове на деня. По данни на ливанските власти, от 2 март насам при израелските удари в Ливан са убити над 2840 души, над 8690 са ранени, а повече от 1 милион 600 хиляди души са принудени да напуснат домовете си, което е близо 1/5 от населението. Въпреки обявеното на 17 април примирие, удължено до 17 май, израелската армия продължава въздушните удари в Ливан и сблъсъците с групировката Хизбула. Нарушенията на примирието от страна на Израел включват артилерийски огън, смъртоносни въздушни удари и мащабни разрушения на жилища в десетки села в южната част на Ливан.
0: Европейският съюз наложи санкции срещу незаконни израелски заселници заради насилието на окупирания Западен бряг. Външните министри на Европейския съюз се договориха за нов пакет санкции срещу незаконни израелски заселници и организации, подкрепящи незаконната заселническа дейност на окупирания Западен бряг. Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че мерките са насочени срещу групи и лидери, свързани с екстремистка и насилствена колонизация, и призова подобни действия незабавно да бъдат прекратени. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас потвърди, че санкциите са били одобрени заради насилието срещу палестинците.
1: Екип от университета в Сао Пауло доказа в лабораторни условия, че ултразвукови вълни, използвани в медицинската образна диагностика, могат да инактивират вируси в лабораторна среда. В лабораторни експерименти учени излагат вирусите на ултразвукови частоти в диапазона между 3 и 20 МГц с ултразвукови апарати, които вече се използват в болниците. Получените резултати показват, че ултразвуковите импулси, генерирани от звуковите вълни, могат да разкъсват мембраните, обграждащи вирусите. Учените сравняват процеса с пукането на пуканки и го описват като борба с вируси с звук. В основата на метода стои принципът на акустичен резонанс. Когато частотата на звуковата вълна съвпадне с естествената частота на вибрациите на вирусната обвивка, това води до ускоряване на вибрациите, които унищожават обвивката на вируса. В експериментите е установено, че температурата и pH на околните клетки остават непроменени, което позволява да бъдат унищожени само вирусите, без да се увреждат околните здрави клетки. Един от изследователите, Одемир Мартинес Бруно, посочва, че явлението е изцяло геометрично и че сферичната форма на обвивката на вирусите им позволява да абсорбират енергията на ултразвуковите вълни по-ефективно. Според него, ако вирусите не променят формата си при мутации, те няма да могат да избегнат този метод. Специалистите подчертават, че за разлика от традиционните антивирусни медикаменти, които изискват сложни процеси на разработка, ултразвуковият метод не генерира отпадъци и не създава лекарствена резистентност, което го прави зелен метод. Чухте новини.

Има хора, които са основният камък, върху който се крепи един дом. Колкото и яростна да е бурята, те изглеждат непоклатими. Но никой не се пита колко пъти този камък се е пробуквал отвътре. В историята на Палестина тази основа е жената. Жената, която стои изправена пред окупираната земя.

Мя и рухналата стена. Тя не е просто част от развалините, а самата опора на родината. Ако тази история не се носеше на нейните рамене, тя отдавна щеше да е прекършена. Защото Палестинката не е само майка. Тя е памет, крепост и живото лице на отечеството. Днес поглеждаме към това огромно сърце, което пулсира навсякъде. От сянката на маслиновите дървета до ярката светлина на операционните зали. От обръча за бродиране до огнената линия на репортерските полета. За да разбереш палестинската жена, трябва първо да погледнеш ръцете и гласа й. Това са ръцете, които до последният миг държат тежкият микрофон на убитата Ширин Абу Акле, която беше убита по време на работа. А този глас? Това е онзи непоколебим женски глас, който в мрака, обгърнал малката Хинт Раджаб, се превърна за нея в дъх надежда и утеха от другата страна на телефона. Докато смъртта бродеше отвън, този глас се превърна в броня срещу страха на едно дете. Същите тези ръце, които вшиват нежни рози в куприната, знаят как да държат дежурството на живота в операционната зала. Лекарката, чиято ръка не трепва докато вади куршум от раната, всъщност връща към живота бъдещето на един цял народ. Да бъдеш жена в Палестина означава да съчетаваш мекотата на куприната с здравината на стоманата. След това същата тази жена сяда пред платното за бродиране. Започва да шие татрис. Това е традиционната палестинска бродерия. И в всяко пробождане на иглата в платното се ражда по едно село. Ако се вгледате внимателно, ще видите, че всеки мотив е като лична карта. Дъбовият лист на Ал-Халил, кипарисът на Газа, цветята на Рамала. Тази жена знае, че дори земята да бъде окупирана, продължава да живее в нишките на бродерията. Тя е поет, който пише историята на родината си не с думи, а с цветове и шевове. В двора на джамията Ал-Акса в Йерусалим се чува достолепният глас на една мурабита. Жена-пазителка, която защитават джамията Ал-Акса само дори с присъствието си. Жените, които постилат молитвените си килимчета там като крепостни стени и само с присъствието си бранят тази светиня. Те са стражите на историята. А понякога се извисява и друг звук. Пронизителният женски зългът. Това е един от най-тежките и най-трудни за разбиране звуци на света. Когато той отекне, времето сякаш спира. Ако една майка изпраща убитото си дете мъчениче, не с плач, а с този вик към небесата, значи смъртта е победена, а окупацията прекършена. Този зългът е вик за свобода, който заглушава шума на всички военни машини и бойни самолети в небето. Това е предизвикателството, което казва: ние сме тук и няма да изчезнем. Тази история не се пише само по окупираните земи, а навсякъде по света. От активистката, която говори за Палестина от трибуна в Лондон, до момичето в Чили, което расте в изгнание, но с купнеж по дома. Палестинската жена не побира дома си в един куфар. Тя го крие в приказките, които разказва на децата си, в аромата на приготвената маклуба, в плитките на косите си. Тя предава любовта към родината като свещен завет от майка на дъщеря. И всички те казват едно и също. Думът вече не е просто купчи на стени. Думът е вътре в мен и където и да отида, носи родината със себе си. Палестинската жена ни учи, че съпротивата не винаги е вик. Понякога тя е просто да бдиш над детето си. Понякога е да спасиш живот сред невъзможни условия. Понякога е да предадеш новина дори с цена на живота си. А понякога е съзнателно да оставиш бродерията си недовършена, защото историята все още не е приключила. И тази история не живее само в хората, но и в самата земя.
Жената, която носи паметта, но корените на тази памет се простират до маслиновите дървета. Онези дървета, които от векове стоят на едно и също място и никнат отново, дори да бъдат отсечени. Скъпи слушатели, в следващият епизод ще застанем под тези дървета, защото някои истории се разказват от хората, но се пазят от земята. До чуване!

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радиогласът на Тюркия е с вас. www.tretvotworld.com

Скъпи слушатели, историята на Сараево започва с величественото и вековно наследство, останало от Османската империя, но не може да се смята за завършена, без да бъдат разказани мрачните спомени от Босненската война. Сега ще ви отведем по сараевските улици, където ехтят изстрели, вземащи на прицел, бушняците, укриващи се в приземните етажи и мазетата, в сърцето на една голяма трагедия, разиграла се пред погледа на света. Какво се случи по време на войната в Босна? Кой мълча? Кой се съпротивлява? Нека си припомним заедно. През 1992 година в сърцето на Европа, в Босна и Херцеговина, един народ започна борба за оцеляване. Това не беше просто война. Това беше история за човешко достоинство, съпротива и огромна трагедия. Насред политическите сътресения, започнали с разпадането на Югославия, Босна и Херцеговина, със своята мултикултурна и мултирелигиозна структура пое по пътя на независимостта. С войната, започнала през 1992 година, започна период, в който говореха не само оръжията, но и омразата. Боснинските сръбски сили обсъдиха множество населени места, а най-тежкият удар понесе столицата Сараево. Този град останал под обсада цели 1425 дни – от 5 април 1992 година до 29 февруари 1996 година стана свидетел на най-дългата обсада в съвременната европейска история. По време на обсадата върху града паднаха средно по 329 снаряда на ден. Улиците бяха мишени за снайперистите, семействата бяха изложени на глад, а децата растяха в мазетата. Сараево се превърна буквално в жив гроб. В нощта на 25 срещу 26 август 1992 година в сърцето на Сараево гореше не просто сграда, а паметта на един народ. В града, подложен на сръбска обсада, Националната библиотека на Сараево беше подложена на артилерийски обстрел и бързо се предаде на пламъците. В резултат на атаката бяха унищожени над 2 милиона книги, редки ръкописи и безценни документи от османският период. Тази библиотека беше не само интелектуалната памет на Босна, но и символ на нейната мултикултурна структура. Опитите за погасяване на пожара в условията на война бяха недостатъчни. Пламъците поглъщаха една по една страниците на историята. През онази нощ не само ценните книги, но и връзката между миналото и бъдещето се изпепелиха. Това събитие е един от най-потресаващите

примери за културен геноцид. Войната в Босна не беше само военен конфликт, тя беше мрачен период, в който систематично бяха пренебрегвани човешките права, културното наследство и моралните ценности. По време на войната терминът етническо прочистване беше използван за първи път масово и трайно се настани в международната правна литература. Целта не беше само да се прокуди един народ, а напълно да се унищожи неговото минало и идентичност. С цел заличаване на следите от мюсюлманското население бяха унищожени над 1200 джамии, библиотеки, медресета и културни обекти. Но това разрушение не беше само физическо. Изнасилването, едно от най-тежките престъпления срещу човешкото достоинство, беше систематично използвано като военно оръжие. Според докладите, между 20 000 и 50 000 жени са били подложени на сексуално насилие като част от етническата чистка. Преживяното в лагерите за изнасилване оформи невидимите, но най-дълбоки рани от войната. С тези си аспекти войната остана в историята не само като изпитание за една страна, но и като период, в който беше изпитана съвестта на човечеството. Най-мрачната страница на войната пък беше написана през 1995 година в Сребреница. Въпреки че Сребреница беше обявена от ООН за безопасна зона, сръбските сили избиха над 8000 бушняци. Това е най-големият геноцид, случил се в Европа след Втората световна война. Но във всяка война се ражда и съпротива. Въпреки ехтящите куршуми, имаше младежи, които свирят на музикални инструменти, деца, четящи книги, учители, носещи химикалки вместо муниции. Народът на Сараево се съпротивляваше на жестокостта не само с оръжия, но и със своята култура, вяра и човечност. Войната приключи към края на 1995 година благодарение на международният натиск и дипломатическите инициативи. Дейтънското мирно споразумение очерта границите на Босна и Херцеговина, но не успя да излекува раните в сърцата на хората. Дълбоката загуба на доверие възникнала между хората, живеещи в един и същ град, в един и същ квартал, показваше колко разрушителна е войната с следите, които оставя в човешката душа. След мира, Босна и Херцеговина се опита да се изправи отново на крака, не само физически, но и в културно и духовно отношение. Разрушените джамии, училища, мостове бяха възстановени, но най-трудното беше да се възстанови паметта. Майките от Сребреница всяка година на 11 юли със своите бели забратки продължават да скърбят над гробовете на своите близки. Паметникът в Сараево, издигнат в памет на децата, загинали във войната, е като безмълвен вопъл на поколение, останало под земята. Дори и днес в Босна продължават да се откриват масови гробове, а търсенето на справедливост за военнопрестъпниците продължава. Въпреки цялото това мрачно минало, Босна и Херцеговина строи здраво на краката си. Със своето културно многообразие, с улиците си, където джамии и църкви са една до друга, с хората си, които не губят надежда въпреки преживяната огромна травма, тези земи отново викат. Ние сме тук, преживяхме, не сме забравили и няма да позволим да бъде забравено. Войната в Босна не е само трагедия, преживяна от един народ. Тя беше и изпит за съвестта на човечеството. Днес все още се дискутира отговорността на тези, които мълчаха, затваряха очи за престъпленията и не оказаха навременна намеса. Дочуване, драги слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес, 12 май 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край» и «Мечтани маршрути». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че геополитическите промени подчертават необходимостта от по-тесни отношения между Тюркия и Европейския съюз. Президентът Ердоган заяви, че последните регионални развития са подчертали геополитическото значение на отношенията между Тюркия и Европейския съюз и призова за бърз напредък в обновяването на митническия съюз като част от пътя на Тюркия към членство в Европейския съюз. Той направи изявление по време на среща с кралица Матилда в Истанбул, на която бяха обсъдени и двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси.
1: Крайно десният израелски министър на националната сигурност Итамар Бенгвир обвини Европейският съюз в антисемизъм, след като съюзът наложи санкции срещу нелегални израелски заселници заради насилие над палестинци. В публикация в Екс Бенгвир написа: «Да очакваш антисемитски съюз да вземе морално решение е като да очакваш слънцето да изгрее от запад», като добави, че Европейският съюз се опитва да върже ръцете на тези, които се защитават. Външните министри на Европейския съюз се договориха за нови санкции в понеделник, след като смяната на правителството в Унгария сложи край на продължилото с месеци блокиране. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви: «Време беше да преминем от застой към действия.

0: Екстремизмът и насилието имат последици. Френският външен министър Жан Ноел Баро посочи, че Европейският съюз налага санкции на основните израелски организации и лидери, виновни за подкрепата на екстремистката и насилствена колонизация на Западния бряг. С решението 7 незаконни заселници или организации са включени в черния списък. Израел осъди новите мерки, като заяви, че евреите имат право да се заселват в окупираният Западен бряг.
1: Тръмп заяви, че примирието с Иран е на системи за поддържане на живота. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е на системи за поддържане на живота и че Вашингтон обмисля възобновяване на военноморските ескорти в Ормузкия проток, докато САЩ се стремят към това, което той нарече пълна победа във войната. На фона на нарастващия вътрешен натиск заради икономическите последици от конфликта, Тръмп заяви, че последният отговор на Иран е направил примирието невероятно крехко. Той добави, че все още не е взето окончателно решение относно ескортирането на търговски кораби през Ормузкия проток.
0: Руските сили са атакували Киев с дронове във вторник, непосредствено след края на договореното временно прекратяване на огъня, съобщиха украински власти. Вражески дронове се намират в небето над Киев. Моля гражданите да останат на безопасни места до отмяната на тревогата, написа в телеграм началникът на военната администрация на украинската столица Тимур Ткаченко. Това е първата потвърдена въздушна тревога в Киев от петък насам. Регионалната военна администрация на Киев призова жителите да останат в укритията, като предупреди, че системите за противовъздушна отбрана в района могат да бъдат активирани.
1: ООН предупреди, че блокадата на Ормузкия проток заплашва продоволствената сигурност на 45 милиона души. Специална работна група на ООН предупреди, че десетки милиони хора могат да бъдат изправени пред глад и недостиг на храна, ако торовете не бъдат допуснати скоро през Ормузкия проток. Изпълнителният директор на службата на ООН за проектни услуги Хорхе Морейра да Силва заяви, че светът разполага само с няколко седмици, за да предотврати евентуална мащабна хуманитарна криза. Той предупреди, че още 45 милиона души могат да бъдат тласнати към глад и недохранване. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Националната информационна агенция на Ливан съобщи във вторник, че 6 души са убити, а 7 други са ранени при среднощен израелски въздушен удар, насочен към къща в южният ливански град Квар Дунин. Агенцията добави, че ранените са откарани към болници в Тир. Израелските артилерийски снаряди поразиха също райони около градовете Мансури и Маджалзун в ранните часове на деня. По данни на ливанските власти, от 2 март насам при израелските удари в Ливан са убити над 2840 души, над 8690 са ранени, а повече от 1 милион 600 хиляди души са принудени да напуснат домовете си, което е близо 1/5 от населението. Въпреки обявеното на 17 април примирие, удължено до 17 май, израелската армия продължава въздушните удари в Ливан и сблъсъците с групировката Хизбула. Нарушенията на примирието от страна на Израел включват артилерийски огън, смъртоносни въздушни удари и мащабни разрушения на жилища в десетки села в южната част на Ливан.
1: Европейският съюз наложи санкции срещу незаконни израелски заселници заради насилието на окупирания Западен бряг. Външните министри на Европейския съюз се договориха за нов пакет санкции срещу незаконни израелски заселници и организации, подкрепящи незаконната заселническа дейност на окупирания Западен бряг. Френският външен министър Жан Ноел Баро заяви, че мерките са насочени срещу групи и лидери, свързани с екстремистка и насилствена колонизация, и призова подобни действия незабавно да бъдат прекратени. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас потвърди, че санкциите са били одобрени заради насилието срещу палестинците.
0: Екип от университета в Сао Пауло доказа в лабораторни условия, че ултразвукови вълни, използвани в медицинската образна диагностика, могат да инактивират вируси в лабораторна среда. В лабораторни експерименти учени излагат вирусите на ултразвукови частоти в диапазона между 3 и 20 МГц с ултразвукови апарати, които вече се използват в болниците. Получените резултати показват, че ултразвуковите импулси, генерирани от звуковите вълни, могат да разкъсат мембраните, обграждащи вирусите. Учените сравняват процеса с пукането на пуканки и го описват като борба с вируси с звук. В основата на метода стои принципът на акустичен резонанс. Когато частотата на звуковата вълна съвпадне с естествената частота на вибрациите на вирусната обвивка, това

води до ускоряване на вибрациите, които унищожават обвивката на вируса. В експериментите е установено, че температурата и pH на околните клетки остават непроменени, което позволява да бъдат унищожени само вирусите, без да се увреждат околните здрави клетки. Един от изследователите, Одемир Мартинес Бруно, посочва, че явлението е изцяло геометрично и че сферичната форма на обвивката на вирусите им позволява да абсорбират енергията на ултразвуковите вълни по-ефективно. Според него, ако вирусите не променят формата си при мутации, те няма да могат да избегнат този метод. Специалистите подчертават, че за разлика от традиционните антивирусни медикаменти, които изискват сложни процеси на разработка, ултразвуковият метод не генерира отпадъци и не създава лекарствена резистентност, което го прави зелен метод. Чухте новини!

Има хора, които са основният камък, върху който се крепи един дом. Колкото и яростна да е бурята, те изглеждат непоклатими. Но никой не се пита колко пъти този камък се е пробуквал отвътре. В историята на Палестина тази основа е жената. Жената, която стои изправена пред окупираната земя и рухналата стена. Тя не е просто част от развалините, а самата опора на родината. Ако тази история не се носеше на нейните рамене, тя отдавна щеше да е прекършена. Защото палестинката не е само майка. Тя е памет, крепост и живото лице на отечеството. Днес поглеждаме към това огромно сърце, което пулсира навсякъде. От сянката на маслиновите дървета до ярката светлина на операционните зали. От обръча за бродиране до огнената линия на репортерските полета. За да разбереш палестинската жена, трябва първо да погледнеш ръцете и гласа й. Това са ръцете, които до последният миг държат тежкият микрофон на убитата Ширин Абу Акле, която беше убита по време на работа. А този глас? Това е онзи непоколебим женски глас, който в мрака, обгърнал малката Хинт Раджаб, се превърна за нея в дъх надежда и утеха от другата страна на телефона. Докато смъртта бродеше отвън, този глас се превърна в броня срещу страха на едно дете. Същите тези ръце, които вшиват нежни рози в куприната, знаят как да държат дежурството на живота в операционната зала. Лекарката, чиято ръка не трепва докато вади куршум от раната, всъщност връща към живота бъдещето на един цял народ. Да бъдеш жена в Палестина означава да съчетаваш мекотата на куприната с здравината на стоманата. След това същата тази жена сяда пред платното за бродиране. Започва да шие татрис. Това е традиционната палестинска бродерия. И във всяко пробождане на иглата в платното се ражда по едно село. Ако се вгледате внимателно, ще видите, че всеки мотив е като лична карта. Дъбовият лист на Ал-Халил, кипарисът на Газа, цветята на Рамала. Тази жена знае, че дори земята да бъде окупирана, продължава да живее в нишките на бродерията. Тя е поет, който пише историята на родината си не с думи, а с цветове и шевове. В двора на джамията Ал-Акса в Йерусалим се чува достолепният глас на една мурабита. Жена-пазителка, която защитават джамията Ал-Акса само дори с присъствието си. Жените, които постилат молитвените си килимчета там като крепостни стени и само с присъствието си бранят тази светиня. Те са стражите на историята. А понякога се извисява и друг звук. Пронизителният женски зългът. Това е един от най-тежките и най-трудни за разбиране звуци на света. Когато той отекне, времето сякаш спира. Ако една майка изпраща убитото си дете мъченице, не с плач, а с този вик към небесата, значи смъртта е победена, а окупацията прекършена. Този зългът е вик за свобода, който заглушава шума на всички военни машини и бойни самолети в небето. Това е предизвикателството, което казва: «Ние сме тук и няма да изчезнем». Тази история не се пише само по окупираните земи, а навсякъде по света. От активистката, която говори за Палестина от трибуна в Лондон, до момичето в Чили, което расте в изгнание, но със купнеж по дома. Палестинската жена не побира дома си в един куфар. Тя го крие в приказките, които разказва на децата си, в аромата на приготвената маклуба, в плитките на косите си. Тя предава любовта към родината като свещен завет от майка на дъщеря. И всички те казват едно и също. Думът вече не е просто купчи на стени. Думът е вътре в мен и където и да отида, носи родината със себе си. Палестинската жена ни учи, че съпротивата не винаги е вик. Понякога тя е просто да бдиш над детето си. Понякога е да спасиш живот сред невъзможни условия.
Понякога е да предадеш новина, дори с цена на живота си. А понякога е съзнателно да оставиш бродерията си недовършена, защото историята все още не е приключила. И тази история не живее само в хората, но и в самата земя. Жената, която носи паметта, но корените на тази памет се простират до маслиновите дървета. Онези дървета, които от векове стоят на едно и също място и никнат отново, дори да бъдат отсечени. Скъпи слушатели, в следващият епизод ще застанем под тези дървета, защото някои истории се разказват от хората, но се пазят от земята. До чуване!

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretevotworld.com

Скъпи слушатели, историята на Сараево започва с величественото и вековно наследство, останало от Османската империя, но не може да се смята за завършена, без да бъдат разказани мрачните спомени от Босненската война. Сега ще ви отведем по сараевските улици, където ехтят изстрели, вземащи на прицел, бушняците, укриващи се в приземните етажи и мазетата, в сърцето на една голяма трагедия, разиграла се пред погледа на света. Какво се случи по време на войната в Босна? Кой мълча? Кой се съпротивлява? Нека си припомним заедно. През 1992 година в сърцето на Европа, в Босна и Херцеговина, един народ започна борба за оцеляване. Това не беше просто война. Това беше история за човешко достоинство, съпротива и огромна трагедия. Насред политическите сътресения, започнали с разпадането на Югославия, Босна и Херцеговина, със своята мултикултурна и мултирелигиозна структура пое по пътя на независимостта. С войната, започнала през 1992 година, започна период, в който говореха не само оръжията, но и омразата. Боснинските сръбски сили обсъдиха множество населени места, а най-тежкият удар понесе столицата Сараево. Този град останал под обсада цели 1425 дни – от 5 април 1992 година до 29 февруари 1996 година стана свидетел на най-дългата обсада в съвременната европейска история. По време на обсадата върху града паднаха средно по 329 снаряда на ден. Улиците бяха мишени за снайперистите, семействата бяха изложени на глад, а децата растяха в мазетата. Сараево се превърна буквално в жив гроб. В нощта на 25 срещу 26 август 1992 година в сърцето на Сараево гореше не просто сграда, а паметта на един народ. В града, подложен на сръбска обсада, Националната библиотека на Сараево беше подложена на артилерийски обстрел и бързо се предаде на пламъците. В резултат на атаката бяха унищожени над 2 милиона книги, редки ръкописи и безценни документи от османският период. Тази библиотека беше не само интелектуалната памет на Босна, но и символ на нейната мултикултурна структура. Опитите за погасяване на пожара в условията на война бяха недостатъчни. Пламъците поглъщаха една по една страниците на историята. През онази нощ не само ценните книги, но и връзката между миналото и бъдещето се изпепелиха. Това събитие е един от най-потресаващите примери за културен геноцид. Войната в Босна не беше само военен конфликт, тя беше мрачен период, в който систематично бяха пренебрегвани човешките права, културното наследство и моралните ценности. По време на войната терминът етническо прочистване беше използван за първи път масово и трайно се настани в международната правна литература. Целта не беше само да се прокуди един народ, а напълно да се унищожи неговото минало и идентичност. С цел заличаване на следите от мюсюлманското население бяха унищожени над 1200 джамии, библиотеки, медресета и културни обекти. Но това разрушение не беше само физическо. Изнасилването – едно от най-тежките престъпления срещу човешкото достоинство – беше систематично използвано като военно оръжие. Според докладите, между 20 000 и 50 000 жени са били подложени на сексуално насилие като част от етническата чистка. Преживяното в лагерите за изнасилване оформи невидимите, но най-дълбоки рани от войната. С тези си аспекти войната остана в историята не само като изпитание за една страна, но и като период, в който беше изпитана съвестта на човечеството. Най-мрачната страница на войната пък беше написана през 1995 година в Сребреница. Въпреки че Сребреница беше обявена от ООН за безопасна зона, сръбските сили избиха над 8000 бушняци. Това е най-големият геноцид, случил се в Европа след Втората световна война. Но във всяка война се ражда и съпротива. Въпреки ехтящите куршуми, имаше младежи, които свирят на музикални инструменти, деца, четящи книги, учители, носещи химикалки вместо муниции. Народът на Сараево се съпротивляваше на жестокостта не само с оръжия, но и със своята култура, вяра и човечност.
Войната приключи към края на 1995 година благодарение на международният натиск и дипломатическите инициативи. Дейтънското мирно споразумение очерта границите на Босна и Херцеговина, но не успя да излекува раните в сърцата на хората. Дълбоката загуба на доверие е възникнала между хората, живеещи в един и същ град, в един и същ квартал, показваше колко разрушителна е войната с следите, които оставя в човешката душа. След мира, Босна и Херцеговина се опита да се изправи отново на крака, не само физически, но и в културно и духовно отношение. Разрушените джамии, училища, мостове бяха възстановени, но най-трудното беше да се възстанови паметта. Майките от Сребреница всяка година на 11 юли със своите бели забрадки продължават да скърбят над гробовете на своите близки. Паметникът в Сараево, издигнат в памет на децата, загинали във войната, е като безмълвен вопъл на поколение, останало под земята. Дори и днес в Босна продължават да се откриват масови гробове, а търсенето

търсенето на справедливост за военнопрестъпниците продължава. Въпреки от цялото това мрачно минало, Босна и Херцеговина строи здраво на краката си. Със своето културно многообразие, с улиците си, където джамии и църкви са една до друга, с хората си, които не губят надежда въпреки преживяната огромна травма, тези земи отново викат. Ние сме тук, преживяхме, не сме забравили и няма да позволим да бъде забравено. Войната в Босна не е само трагедия, преживяна от един народ. Тя беше и изпит за съвестта на човечеството. Днес все още се дискутира отговорността на тези, които мълчаха, затваряха очи за престъпленията и не оказаха навременна намеса. Дочуване, драги слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!